0: servizi de emergență sus sub și proximă în municipiul de la care am văzut și nesmul și în Mauritania și la un vășit că e zi radiată o așa.
1: Clandestino, Manu Chao, im schönen Morgen, 6 Uhr.
2: Radio 1 vom RBB.